0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Go FM. Go.

Miley Cyrus, End of the World på Radio Go FM, og Malte Ebert, det var Sæt det fri. Hej med dig, godmiddag, velkommen til God Arbejdsløst. Lige om lidt, så napper vi en tur til Portugal sammen med Benjamin Hau, men først til Miles Smith, og nice to meet you.

Bebe Rexha og Faithless, her var det den nye version af det gamle Faithless hit. Nu hedder den bare New Religion. Du fik også Shawn Mendes' There's Nothing Holding Me Back. Vi kan få hovedet en tur ud af soltaget lige om lidt sammen med Nick Your Daisy, men først til Ed Sheeran og Sapphire på GoFM.